0: mest dansanta radiokanal.
1: Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.